0: Soy yo, el chocaré chingomón, tu barno coerabí, harina con tal limán, sarsonal y puctisibalati. Estéreo Gerardi, sashkajas, yabskush, eble ischrulo, la ecuain, la camatani, sale juncabal, salnaje barcuine que está un limán, scutanquil, sacaldi, patpal de camatan, el chupe, joaquishna, wal chanru, nakla ojo, poyenam, toquen, sale casutam, joaquis, sale jalangalang, chinaje, nakabantushil, kilbal, kabinkilahui, sale juncabal, sale angel, sale jalangalang, chicalebal. خو اخوی سالی خلان خلان چی تنمیت هنیش آخرش چی آبش کوش ابریش کلش بینی لقق آهل چرو لق لق اکواین چن روش کل بالای بش جو ام لیساخ رن قین قاتی کناق سا جو ام اوتی هنر لقق ام چق اشین کمون این خال آهل رو نقتو عتی نق چریش رن ق اب لی خون کبال اب لیساخ وین ساخ اش تش کلش جو ام رن ق تلخ چو بخ سا اب لیش solpal olinekesh matki holineke rax salish juam rakhwinak testaw utesh juami chichabil takanaw karush ahlil ru naktaqachile atin inka sash honalil fakal ho akwi chan runa eblisah tesh kuli esil khunkhun tesh naw rabinkil ho akwi tesh sik sten mare sali junca bal inevshna shukwa mara khakwi sali panle bal renak te skolis chuan o kan dis khwal sali khach oj khulak sali junca bal kun ke kwib de khak komon abnam sahe ba wi utrenak te skoli khach chuan ut abanan nakache nak akon ke shonal resh na al chirish lik honal lik nale ba in abanan nin kanave de shonal renak te skei sai sali chon khwakwi te skeli skawa ut barnakel chacha khwakwi sali mulam ne ke kahla
1: Usa y yo le dije que eres incomún en que se lo salicutan a Nacuán, ni cabán, Heidi Roxana de la Cruz, ni chacha caranza de Estenamit Cahualú, San Pedro Carcha, la INI o Ken Salich Utpas Joven, Guatemala.
2: Unimlo sai chole hil chole resh in komol ine kesh ilo khe ho kuide ne kesh abin khe la ine kaba an shli ye melda sholkau in cha cha karan tesh tena mit kwa hwana popats han kwan chamel ko hon sai chole hil chole re la in chokin chika hak ka helak sali molam kon huwe ba pino ko solok no una ten ae una hakelina le uno ko no ko chbeniye ba kwi li qasa hilal
0: ho kanish komon na sharabi kon ke badin chatina kik ine ka komon ne chala kwi sali molam apanan nakaje nak kunakta kechka ale bakwe pechal sato atine sato kakots linale kunhun ko chan rakwiru na kishu amelisa o kamina kakele kulunik chisasal kachon bakesh unik kana heiti khoke na lidi renak chukain tish kots utesh hulti kake karut kali kanak sa chuam apanan tsakal sa chu amelisa renak tish hulti kake chan runa kwan chan runa tiklachak anak lisa kwan anak Kushla negera bi ahli kanak sa jua marsh korb al qib sa jua apanan karut kali kanak sa jua
2: chokwela in el paliri shayin din ale marah kushlan kila in angeli rush kospal dik inabli qasahilal shpana li kanak sa jua sa li sahilal hanak khun li sahil ish sahil tu ish o sahil ko kala ka tiela op anak to kwan li li na ulig na rabin sali kwan ke sa la hecha to sa ele ele la hucha na rakh na shena inak li shu am li shun sha qalil li shna le li shka us li shka us ma khit qal redu kho rena ok ti kushla o ma kwan o kwan o tu am li shu am kho kun na be o kun ju kwa be hana an li kanak sa ju am sali sa hilal pe ya o ta na ba li chakilan li na shkam chak chiru li rok li shu am de chalel chiru
0: o kan tsal kana li de pe ya la o ju gat shul de kankil apanan na ka ko sa khui re de kin kana hay di re na ti shul ti ka khe pe ya kana hay di karu chu ka ko li kanak sa ju am apanan tsqal de kin li sa
1: chokwela indi kanak sa ju am na kwan na ki ogora bin kil pe ya ana kun li sa hil poyanam la lokal nya rekne bisa han la la dis chabe ban revele chapto kuak shakla hu chape tia alina il man sali kasutam pe tia na kon ke bliko sa hil poyanam ni kana sa tu am na ana klara na klaka na hona pli sa hil is tu am ana klak ne ke kwan pe tia ki hona kun li sa hil kuin ka kui abanan li sa is la kana sa tu am utli liquid la
0: la
1: canabanza tu am petia an li na las lleva kama sat pat ok lat petia li kuang sat tu am na kuansa
0: ho kan tral ho tu ke jul ti kankil kel na qlish ke bare tal shna bal tsqal ish sa ho tu ke ch qabin kil tilaq ta chibar ho akwil ne kwaril lil bal khunaq li sa marakh li kok ala khwib anaka in naka eretal naqsali qasutam qual sutin kril bal na khunchik chinatelom khunchik chinishqal shkanak sa tu am taqalaqa shkanak sa tu am tento naq taqili kwink Mahi kochikwin toxar toxkatin pekial ut nakak eretal nakshpanak nake kanabansa chuam marajunak sax toqish nakanasa chuam chpanak mahina ke shtaurush jalalili chuam khoshkurtika ke kana lidia utadina shkotax kwi ke kana heidi nakli kanabansa chuam khunna kanabansa chuam ut khunna kanasa chuam anan Mahit anaket aklok chiruk arush tua minkila in anak mahineket aklok chanru nakskupli chaklish khunsha qalil li saxtelom ot li saxto is ain to mahinat aklok chidishain bjana rukah kuina ke kutske kaut na khunak saxto is na kanak sa juam marak aruh kuidi chalel chiru khuna kanauru la onakli saxpoinam chanru nakli sax na kanak sa juam utka utqan qakana sa juam magash pa anakna ra khama tax pa anak yal shko ona ke shje sale qasutam abananin kana de honal re nakte kut
2: us bantiosh le pat ok na na kabano kana martin angeli rut kana wa indish kwet sahidal anak la ye hunah pi sa se kyan fajal manak e nak na kule ye chakilal im anak khun chakilal chiru le qatu am hola o sa qauta na kule ka in banak ma ali atinak sa li hun kapal wanak sa shma ga kwi li na mak a liqa senta ka ut anak na islaman sa ebli kalipal ut ya in kwan e sa khil kristian shen kwi na she is na abdi dik in hunak li sa khil kristian dik in hunak lin e hunak li poyanam aknim chip ayak le chap ja sa shkaba li ne pa il beja ut khun chik ni khwan khne ke kana ku isa li chu am na khin ka ne ke e in ka fil bilirish chi tsakal reiru تشيريش لي قهون شا قليل تشيريش لي لي خلاك وتشيريش لي اقريرو نقيل تيرو لي رقل قد ام قوت انا اخر يروت قناو تشاروش كنت نجي هناك نقول ال تشارو نسيات تشانروش كيري سينكيل تشانرو نقاين نتيولا تشقس اش سش خون شا قليل لي ايش بجا انخيل روخو ايش قناو قلي قد شال قد سول ريش بجا انا لا اوكو ميسمو نارونو كو تاك كل ريش لقد يوم انا كنكات ولا ما امل تشكو ان ونقا كما

0: هوش خلتی کاری کنه هیدی بیان کن که باخ کویلی سه پینام نگش کرده تل مراخن داشتی نگرخ بسک نگش کرده تل نخ ناب آرد دیگه نخ کویلی شیاب ناک نش کوت خیارین لیریل آل ناک لی کنک سچوام هو اخوی نگش کویلی سه تو اش هوش خلتی کاری کنه لیدیر جن هیدی لی نباید کنک خال نکریل ابلی نبخ بیال آن Arukuan rech, arukuan, mare kochikanak chek li kawachin abanan, kamash shkultikana ini kanash sume li chakra. Li chakra, konashke nak akshish ketchikan li kochakla huchia, butak she nume chikanaran, she nume salisahilal, naruan. Abanan ma hunkwa nak hun chinatelom chine ishkaal, akkabla huach, oshla huach, kala huach. Kuak lahu, aku lahu marah. Ho aku aku syak lahu nak toh makhit kan asket lesia. Truk tak kanak sajuam, marah tak kanapak sajuam. Maka sepan hunak rej sahilal, sepan hunak cina al makat lesia, manim sia marah hunak kawacin. Ain kuan alami lesin komun. Panak ho nas kulti kali cakram. Kual kili truang tak kanau. Apanan hoş kultika çıkan kayılık akumun kağıt nakke kana saçu am. Apanan nimpat eb güçire pijal teşkot kayhung amokak. Çan ru nas çahki pijal şu am hunak lisah likanak saçu am. Apanakayın nas çahki saçişunil lihonal. Apanak karuat nak ulman ut karu nas ru çinni akwi saçu am hunak lisah. Ut çanak kuiru nak lihonal. Tishkere tal apana nakone shin komon khwal likanak likanabang sa chuam kholi chal mahakachin ahman chal chochip anok apanan chochal chatinak chidish renak tishkol chuam lisah ninkanabesh hon
1: deshle kahonel martina u mchili nale pechali anakakosa imbechal karuli na chansa chuam unakli li sahil kristian marahali nakanapang sa tiyo amud li nakanasa tiyo am ay nakuna na nakulikah kili na leb ay naknakuan li hachokit sa likong kaat kaot panak eh marili chuko eh shkanak li shkanachin kuang kebli ralal shkahol pues na kuang kichi shkasutin li akshkaru shkulik pya uta ing karuna shkamchak nakakuan chik sa tiyo amunak li sahil ish marahli unak li chineshkal pya panak chineshkale pya yo que kuchis que eres gelhun chile chena cola al con que va en aquel li li na le va en bejan que ne va la cha to ha ele la cucha na cuanta ra este ele la cucha kama na chile chaqra na qal chile sha pero li sha mare qal abal shmo sha qalil ma khi qal reru resh ril al resh yo te seguir hun chile yo al ya karu le chaqila na shkam chaqin sa shtu me li li khun so man qati li na kala bang sa yo amu li na kana sa yo Nashk amchak li shuta li shma ya utkhunchik nashkhachri ana mare mat li shutan mat li shiu nashk amchak li yakhel re li kaush re li amer re li qa makwi kaut ana khun nakakshpan na anum il na le nakhun shkwan sa atin shpan kin li kwang sa laklo pa yan nakirek anak si shutana nakirek at si shutan ko humak si shpanu nak nakirek koshla utrek kuishiu tamien nakirek kuli chanro tinkiere li ansiedad o depresión nakakieli tiyahel mo konak otunta alimemil tiyahel at kaot anak nakirek khatrik trik inep li shkong kapal ik ache nakirek atinak ik ache neke sera ik ik ache neke oken pya udli ripala ini karuli nak ulik salim sal chirish li kwanka e moko kakhte ki salifa sali khunka al nak ulik akwi sali qasutam pya neke khatrek neke shkana bis tol al neke shkana li trahit banak nak kwanchik sa ju am neke shutana chishishik sa tole al pya neke khatri neke shkana ushbanun ki li par rah kwan ru yo ke khajan ki sali shu am
0: hokan tsqal pya mariah kwi kwash kaush ana heidi rena ta kelish honalo tish kwatsqai Bantios kama kama shi kana kana Lidia petial en la juli sahil pues nam la canasa tu am la halachi junil petial is tu am is kuanhik las kana bitzolok las kana bakulik angelak kama na kui petial la oxkos lankili li halan halan li nale petial kuan na kui li li komone ke skamsiri be spangli sutan junil ana il mandarin sali kasutan petial
2: Hogan tsqal hoje shultika qeli qakmonna qain khwal na pali mahelali railal linashk amjqsas ju amlisakh bikal anaq inka kakhwirkin lishkhun shaqalil sa chishkhunil shtialalil lishju am hojultika qe qanali yanaqna alakhwi lisakh bikal neke kanak salisem semilis jahel khona qachirilao ansiedad kaut anaq likomon kwanaq Shpash reish cholinga chiknarah kuak, kuanak tik shunes chiknarah kanak, ut kuanak kunes kuak narah kui pay ruli kyahela in, ut nashk amchakah kui sachik choli komon, wanakajere depresyon. Ay nak nash sach tsakalish choli komon, mak achiknarah, inga achiknarah el chubeh, kamajik mak ashtiala lilish chuam. Ut nakadek anak mak ashtiala lilish chuam, aran neki oksik walish kamik. Ut chan runak na numeka ine shin komon. Truk nakatoch a in tzakal chi jalp, anak a in tzakal li mahala na chal sa chuam mek lisah, ish nabek lukobeh, li nikin shabin kay jalak tachibar. Nakak ere tal, nakun lisah, na ushkulba li mahala la in, En kuanak na ukshkulbali semsemil tiahel, kuanak kuak tarah, ut kuanak tikinka, nas aprip salish kuarip, nakanash hunes, kuita kuatina kamalish chepal na anu, na chalish hoskil. Apanan kui ischali honal nakshuri lisemsemil tiahel, rikint kalish, tiahel nakunchik lisahra, lischol, mak achik narah, rikinah kui li rek aom hopoyenam, mak achik ut huneska ushlak na ketokre, huneska ushlak na shbanu, nashuri brikinain, nashta, ut na aranak lisah na okchi hilokshka ushlankil magajishtial linkuam magachka ekwanqinarin mahuna ahukwe mahuna ilokwe okanak angelu nakla eshna bechukwa ber te patre lisah chanru kwang hilankash kun kamukakse mesh lenak te patre chanru kwang chanru na rek arib chanru ahkwi na elsa lisolpal chanru yochi anunkilt makwanshka kwilal Utla shakwi sah poyenam nach on keshrik in lena le chukwa me shikwa. Kaut kwanak na kulman karutekwi tishikenak tin kultika marak tishik ein lob tishtakwasi marak tin risis alihun kabal ha anak ushlak. Apanan tentoli usuk ring arik in sakok. Renak lisah terek ahkwi nak rab ileb ut kwank lishraom. Kianak lina bech chukwa bech kwank lishraom. Apan hunak ahkwi lisah yok chik chipaltok neke ahko bichal apan lisah neke ok ahkwi shiwaran. Ut aranchik nak nak ulmandish nin qalruch ahkilal nak lisah nashrak lishtuam marak na elelik marak na shik sik pal parak chik shjala lishtuam ut kwanak lina bech chukwa bech kahaw nak shabano chikokan kahaw ut nak shkuat mukuneke ishpazta ka ut nak kama anat karucho katrek ankil haan angel rush patspal hona kajere como te sientes sashkap atino bar renak chikokan te ishtaw ru lisah pechal chiri shayin pechal na kakere tal sali honal na kotaw liman na rukakwi na kikotske pechal karuat kap lich ahkilal chiri shlikakwilal neke ishtaw e lisah nak neke kanasa chua
1: Kajal ina ko nakakos Martina ut angel rujo na bechuko bech bajan jan marete ku yakle kama riqli na bech na kaj na bechuko bech na kake apan sakal kama an panakli solok li ka na leb na katau sali chere li kasham chin sali kochoch bajan ut kajal ina shkos li kana Martina rik ina charut kil charu kwan li ka kok al bajan anak na kanau chijan na kundi sak ish na kanasa ju am Angel ruh kuit kanau baca nak kuan sup, mako semata nak syarh tu, kuan nak li nakun nak kena sesek awal nak anina musuk lish tu am kama kish kuat kali, dekak komun baca, utrik ina ina kau kain jojik kulik sesek am li sahil puyana angel ruh tem angkil, bana khosh kwat khwi qana martin an khir taqdiru rabin kil anti uf kaout bana khliqa le naqli sa le sa khwi mar sa ish kon ke sa na le bai mo kon ke rakh ta chikli adina pa jal mani chin ke rakh rabin kil ko kan naqsa onal in akhil ruri bale li li sa khit po enam re na kin ka te ula sa chupa li chu am be shkol bale li chu am shten an kil ma khon kwash chil an kil en kwali adina en kwali chik qret qata wiru sa khon komani ana li li li li akhila la impeyal marlina ulix se tu am nash to li kakuila li queen ho kuile ispeya li kakuila li chan runa sto li kakuila marakh li khun shaqalin hunaq li ish alina lebai hunaq li inish qala la khachi kanaq sa tu am li rilo ma ko tsamare wang sut ma ko tsqal dareru قلت مخيخ قولك ناول ناتقلك روليش خون شقلي لي اللي تشنش قال وتقلان قلت بيو تشتشاس خون شقلي أرانا كي يقول لاش قلي قول قال لي كات قل بيرو مرخ كات قلي رالل مرخ كات قليش ليش بول نحنا تقول لا بيا هو كوي نتشالي شق جخل ونا بال شقلي جخل لي كات جخل نارونا تولي لي نشبك تسيري لك اللي سومالي قلت أنا انا قناه ريك ان خرو شكوان هناك لقسقيت بيال ريك انا ان كيوكوش بيرسين كيلو كيوتشي نو ميك لي كاك ياخل نا بالي لي اقريرو نا تاولي مانز اش كاكويلا هناك لي لي ساخ اش يا خو كان اخوي ريك هناك لي ساخ كوينك او انا مري لي ساخ اش ما انا تي كون نقلت اش قا اكوان اكوان لي كاك ياخل ديك شنو مسير ريك انا اخوي لي لي لي ساخ كوين بيال و تا این نقلی نک نخوان لعین لی تحقیق لال بچه‌ام کو کاخت که لی خون نش نش توش آنک نکوش لک تحقیق لی کویم بچه‌ام دیگه این کارش پانو کاروتش پانو نخوان نلی کوش لک نک بتوکره بچه‌ام و دیگه این ای خوش خول دیگه خانه مارتینا لیسنس میل که هر کو نقطت کج کو اگ شد تق شد نیمان و نقطت نیمان کنوسی نی مکون رخت نشتی نقطت قل کوچی کن کت کو نخین ک أوصل جهل كون سلا خون شقلة ما رح تتشقق بجال برك كبيق لا قوال كبيق لا نمال بجال ها خون جهل دي نقيلة كيس لير خون شقلة اللي هو نقلي ساقوي واللي ساق إيش
2: هو كان يشين كمون أنتيوش لقى من كل أبنا نساق خون كمك يشيك نقد إيش كمون لقى آخر لقى كان أشنا لبوك تسبال آتي
3: Mire hat inakul itik asik chako. Dehat bili kawi chine inakul ito unikpan akorpal. Hewo kuk take atal orik, Ministerio Publiko, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito pe, chasik halek molap ne into unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, re okik pan atah orik, hanak akulap chipam ak acharik.
4: Ok, acharok pan sukil kushlis.
3: Se piral wili, iruyewawe, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Medi del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
5: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
3: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
6: Kanahik sa Joam, un chineskal, akalahu chiap, an nimlamak chiruli chakrap, lahmushunel. Tento tenepak, kwakshakip chiap, tohkablahu chiap, shtohpamak sashben. Ponashtie lirakal 173 re Código Penal.
7: Eblikokal, tento te kwang, sasailal kwang, chimahun kwate mushe. Kwang ko sa tuktukil usilal. Linalebain, nashnumsi eblimolam.
3: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
8: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, La Voz de la Buena Nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, La Voz de la Esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza, y Radio Quiché.
2: Ho وكان يشين كمان هن قصو إيش سالي هون كبال بنتش لقمن كيل سش كواش كهل شياب شكوش بليش إنه ما زش كبال ملام كدمة ونو سرسانتي إنسيدة ود دريسا وكان بيه يو كوتش أتيناك تريش سقال شلو تك كل شو أم لساخر نقين كاتش تكناك سجوم بنا قين خون شيء مال رجع كلال ليجود قال شيء كيان شيء بوكان سالي كتب كون كوت أقل ساش بين آخر بنق إبليساخ كون كب سا جوام ود نقاك إيري تال نقا ينخون شيو شيو شوقي ينخون تقاج نمالو تأخلال لتنتو تواتي نقوي أبدا ني كانال شونال قانا هاي دي ري نقتي شكو تقي بجيال هاركون كي بحكو دي تأخلال مارخ لي مخلانا توليمان ديك إنديش كاكولال إبليساخ نعني كي كانا ساتشو
4: إيوان ديوش مارتينا e como se estia petian li le imana li ana kuli sahil poyana kuli sahil ish li shkun shakalil mu kwanta renakta ta e ta ta okchi una chikli tu am petian kwan le ke kam nak le ke ok e nak nak tu ok chi chi usa utan la imana ni petian salikate e hokamana kwi petian li israila li ole chikunila ni la imana
2: وكانت قلب جال لكن المانك لي هوشول تكاقي قناة هيدي ناقناك لنا ايغ ماريش اوكتي اوساك وانا قرا نحكي نكيق احنك يسوق ايك وتناق نكمونك احنك يسوق ايك ابلي ساهل نابيخ وانا قنا كنالي كولا وتكون نحكي نحن نغاكام بجال أبنان كأوتنا نقول ما ننشين كمون بناك تغمخيت أقل كون شقرين نعب إخلال رينكتا نعب إخوق لي ساختوك إش مالاك ليش إنا إش قاعل وتخوش خلتكاه كوي قي بجال غنا ليدي يديك إش إباري تال چناك كوي رونك إب لساخت قال لك إش كولي رايلال كونا خمو كوراهو مبتاش جول خوش إش خلتكاه غنا ليدي إش إنقنا هيدي كونا قاين ناروتي نيش بانك ونقشي مشاليش جو ام شي راو تسيك ودنق اكشي راو تسيك نكي منك وچيشيك اميك شين كومون ما تشينا اوست بين كولوك راي لال وچيك نكي شيك ابلي ساخ بانا قو جو كوشي شخول تيكان كيل ونق اكشيك چكان نب انون كريك ونق اخوي تروخ تاقا كوش مكو تاقا موخت شين كومون ونق اخوي نقصالي تصليب آلنك علمان ديش نمال روش اخكي لالاين سالي خلان قلانك چين اخيخ جوشي علمانك قاوت نانقا كوش تنتوك اخوي نقلا ايش نابيخ جوكو بيخ تش اوكشيش كوت بال سالي خون كبال كارو لي كانا كوت لي كانا بانك ساجو ام بانق مري كوانك جوك ام ماجي ان ريب دي ساق بانق انشتيب عليب راب يومب تيب عليب رونك بانوين انا ان جوك اخوي جي نمتاك بانق ايب دي ساق خوال نابالي اسيل نك اشكول ساليب اقلب اهلا ايمو كو مخمو تشيك ما نقا ميك ادبي نقا كيدي تاليشين كمون نقا نيب اخوي دي كو قولا عال كارشي نك اشتيش تياب دي شكوش نك اش نكيش نمسي لي روك تي رولي اوكلبال اك نكيش سيك تيك لي اسيل ما تخو تاتشي لي ساح نك اك خلاك يو كيب شتاو بال رو يو كيب نكيش سيك لي اسيل خون خون ود نغاك اريتا نك قلان قلان تقال لي نالب جو تيك علمان كو تيو تي خلوك ساش بقى نخوي روك سينكي لي اوكلبال أبنان بجال نكا كوت كو تيك خون لي نالب نكيش خونا لحكوي قنا ليدش ان قنا هيدي انا كنت قالي هونال نق نق على خوي جو كوش كبار تال سالي تصلب عال بجال شان رو اخوي نك اخكي لي تصلب عليب ابليسار نق نك كانا ساجو ام رخ نك كانا بان ساجو ام بنا قاين كي لا بايرو كي لا بايرو وانا ابليسار خوي بجال نك شيك بانو كي خلان اها مرخ لينا بيخ كارونا شبانو بنا اكنا اخ تشك لي ساخ بجال ام اوتوماك ارخ تشقري ابنا نك كانا بيش هونا
1: بص انت وش قنا مرتينا بس قلت يا لنا كوس بكيان ركينا ان لي تنتو تقلتاو يرو بكيان لي ريش كوس بالح كوي لنا لبا ان نقلح موشونين ولي قاخوم نقا كوس لنا لبا ان ريش كل بال ريش جو ام لي قساخلا رينا قا كوبسيقش كيان لي اخ لي باركي كوان كوان اخ كوان كوان كوس اشبين ريلي تسالي باركي نقوتلينا شيش خوني لي ساقا ساخلال كون كيت ساكيو ام لي قاخوم ريش كوب سينكيلا اخلا ان ريف كول بالي ريش لي فشتو ام لي قساخلال اخ كولا قيب سا كومونين او تا اين تقال شاب اللي نشكوش ليش مرتين او تلي كيو كوش كوت قال رين ساخون كومونين كاوت بنا لي مشاك مو كوتوخ بارتا تا تا او تا دون كوتوخ سا ايتا كوانا قاخون كابالا ساقاخون كابالا كي ماريالي كواتشم ايه ماريالي ايكام ايه ما رخ لها كوالكيه بكيه ahel ruri pasa le kasuta uta inak kwan li na leba in marah anin hunak li sah ish anak la oli mas li kwan no koto chepe jan anak kaan li li na kanaso jam kaan li na ia onre chiru elepo u chan ru nas hot chan ru nas chak kin li yu am rik en li solo hunak li sah sah ish kaan Nikos lang nakain lish ni Mali na kulig bityan. Naklisak to ish na kanasa juang na shkana lish tsolpal. Shkana ishik sa tsolipan. Mare to kwan ak sa ischol. Anong kilis tsolpal to sa lish ni Mali sa tasal ru bityan. Marak sa ulak sa linin ki tsolipan. Mare ish tawra ko naklish kanghel. Huwak ilonel. Huwak anonel. Marak huwak na wal chakra. Aban maresh tawep andi rela la in marhmat li nakma kaish tsakal chol bagil ruli na leba in maresh taw nak kwan tok sa dispenta sal redi solok mo konta chinarus choy palohon pekya mo konta chinarus pan kili bas kwan raktisha kama in tsakal na sh tokru pekya li bas kwan raktios chonin kil shpanonki anak chikahunilo kwan li kakaush kwan li kanale Utkuan rak aruna ka khajali ru bya pero nak nak uli khun kamain kama ash toqe lish be bya anak mo kun ru ta chik nash panu bya inka anak ing mak e rak chiru lish honash panu kin nikesh kana pan ane shuta nikesh kana pan shaile shchol mara u khoku nikesh kana nak nak kwan li laqab bya Nek esteli como shkanasa jua al qaba qaxsumu ba pero ay mako usta kucha ilta khunelik le la ben ra kuchi ke shkol marash como ta kuchi li rat qaba shpen ana an li an li na lebni kwatla
2: ho kan tqal qana lidia khwal kaushak na raha khwi li na leba in li chakhilal ana khosh ka khultika خوال شو شو بنا قن قصش بأن آخر رحليل خو أقصش تصليل رجل قنيم لاتنا ميت واتمال وان كبت خلان خلان كتيب وان كبت نجرب خلقات قبان لقتيب لا أورد كسلطان لا أولش بين خو نخناورو آل تبرا فاس أبانان أركوان تقلش ليس ديك إنب تلي خلان خلان كتيب ميت أخيب أركوان تقلي قوان كتيب نتاوري من أن سان بيدرو كارتشا ودنغا كريتال نقوال كيل جو تكيول مانك أبانان تريجان تتوستو تنا تشالي أخل أبانان خوال شو شو شين كومون لغنا وكيشونا القناة هيدي رينك تشكوت Lisi lai.
4: Bantios, kamu ni ke istia petian. Anak kuan petian. Hunulisa nak lakana satu am las kanak di colok. Anak anicik ilok lelis ulal petian. Oho, kamu anak kui ni tentu nak ni ke okcik angelak. Anak lich ina ulal kuang tak cik kamu am petian. Tentu nak kuak tentu nak terah halang halang cik li aroh petian. Kama anak la nekeskana bi tsolok kama siya kui kana lidia petiar kwan ke blakliko iskana ke rakh ulak choka kutunel o makh anonel petiar abanan gachi ne ke rush ana kana kwan tento nak te il di web ane ho akui hunchi kwich ina kula ali kwan chikana kwan saro choch
2: ho kan tsqal ana nekeske qeli qa komon li esil nekeskan chqe khola khel rura inkil bana xqak eretal chan runaq eblisa hakwi nike rakh abanan kwanaq limushek mara hakwi linkash sikbali esil sah sahilale qali chabil esil nike kamokrene nakhwi nakneke ram rich khunese briput nike rakh rulis tsolpal utchikchiri shaina chal chikchial ruma helal nak wana khwili sah nake oksh ale brip sa sahilal ana mahaqab tudokhresh tawbal runak te kwan kona bextu kwa bextu kyal na chali mahelal na chali chok im na chali raw te sing utchiri shikain kaut spanak mahelal lilo lakhtumin makate ril gira lal shka khol makate tsikan kwi makate skip wili shkhun kapal kana ke shtaw chikru karut spanu banak toksa chole kon ke brachti tsolok pekyal utnakin azu choke chitsolok chok shkaush kil arash kulman arash qapanu che oksta wasin kil rip yal ut mareli sahtelom maregut kan tok qatin chi ustruk ta qatye mare tok sash kwan sash kok alil mahet anu mesaj sahilal banan el tanak kamana kulman ut kwana kwina kwan ke sash sahilal apanan khwal rari el palishin komon banak mag akwi chiklik anhel karush qapanu si ko isik bash angel chire kaplal utik angel na kanaunak anak kwan sa pim petyal petyal uskwi usta tohek apanan nakak eretal kahut nang nagok aushlak matohot at chik salihonal kwan kukwi nakak eretal li rilpal list ek li lokla ishim anak kwan hangu chik na kishteli komon matokwa kishin komon maika petyal
4: kut
2: na kishkeretal marahachik li kashlankwa takatsekachan kebal li komon salibib anak nakak eretal nak shnumtats akalish tsek li tsekaim hung hung yalta ta sik yalta ta kwawo shinko mon terto kakwiri ityak terto chishkunil ut nakak eretal nak matoho ta chinak li saha nak kwan yoke jikanaban kut kanak sa chuan ana int rajni mal ruhun mahelal shinko mon mak achiklik angel mak achiklik na akhir bar kutish koblish hun kapal ana in kwal rara binkil kwal rari bal okan na gachun ta nak sai sale chol to bar no kwari lut no kwera bin na kana sunali participal atin sa hu amak no kospech
9: El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito grave de violencia sexual y se sanciona con cárcel de 8 a 12 años. Artículo 173 del Código Penal.
10: Las niñas y los niños deben vivir libres de violencia.
11: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
12: Yo cachiculuk railal, cuana culuk chijito, utento taterrapi, teshkulubala jitom sa chabilal, saoshlo ut salakwa tinobal, sali ministerio público, epli juzgados, utrikin ajkak alenel tenamit, pach ajlil la jitom, abanquin kasha teshkul sa sailal, kierresil sa jumpat sa jalan chikmolam, jo sali derechos humanos, ut instituto de la víctima, lijito ut jabinkil sa rakleb atin, aan jaculuk chikajunilo,
13: cuan cosa tuktukil usilal.
14: Linalebain Nashnumsi Eblimolam,
15: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
16: Tishok wilika kulu ritophik ikamanik rehak acharik ikohorik tumin herikapnok imanlohik chawach reshik awib ere sukil ak acharik kouhok akush ruk akamah ruk anopal ere tichol irbanarik
17: ok acharok pan sukil kushlis
18: repiral wili iruyewewe imola
19: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
8: Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, grupo radial ECA.
2: Okay, si común, antes de cabin que el juez se le cachó el chulac sale con cabal, se escaja ya, escuch el ishk, se escaja quili molamco de mao, nuevos horizonte, incide ut derisab. O cambi, anacuan yo cochat nachiri erikin, sale con cabal, con acatocha quili chol, renacto era bi, con amoca quishik, reiril pal, uchnau pal, chanrua quina clisar, tishkol rip, renac en atacanar sajuan, para con aquili majelal na chal, na con aclisar, pijana canasa juan. Aline kotoliman na kuchpem canaleria, ut ana heidi pijarish kutspali sil ain. Nagaba quiseles jolica comondi, no quera pijala tchibal, salihalangalak chalebal, nagaba seleb sechon, no quera beran fray Bartolomé de las Casas, aran aquichisek, aran rashruha, o aquili no quera bipeten, ut kiche. Ukan aquili no quera berin ste palte solutlan, arin tak. Tictucuruta, Mau, Juan Cuerberán, San Cristóbal Verapaz, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Jocana Juine Cuerapi, Arán Tactic, Chocuchin, Sanxeis, Alechol, Salejalaca, Cuichic, Alepal. Jocano Tarín, Coscotspal, Junchic, Shinimal, Ruth, Cali, Patom, Barqui, Epacui, Sarto, Tentonac, Testelis, Caus, Tentonac, Tesnau, Caus, Lac, Rapin, Kil, Ut, Nale, Bax, Achirish, Le Patom, Main, Ut, Gelcana. Hey, dich en canal Lidia te escuchas que es aún amo. ¿Quién ruta cal pechial? Narek ah unak lisah, marak chanak kujukruna kwan lish kwanhik na kunak lisah na kanak sa juam. Ut chanak kujuruna ah kik lish kun kapal. Ut karuhulich ah kilal naruanch taupal likula al naklish nakli nabeh an toxar pial banakain esin komun an ristal hual kaush num sinkil hual kauriban hual kaut al akuish juaminkil likuan kepsalish kun kapal li toxar toxar nabeh jugaj kaminkil ninket al naknake neke touch ristol naknakatieli nalebin shkuapi tachakun sil marechan kep awan ninka na lehona.
1: Ya la an Martina manaklina leba in kuana xenum xech chisabe ya lo xerax rax chaqra in kila isila in aban maka ana kuan chukre la qasaxila pues antio xinkin xkuot palu chna pal xra in kila ya ana liqa saxila la han kuana kachina rax rabin kila xna leba ya kachina rax ti he ya li liqa anje ana an be ya roch benin ke rex kol pal xju am uta chaqila la e moko ka kuita na sto Junak ni safilan pe ya na stoch ne akwili junka le out chan karuchna ilman za junak ka le parki kwan junak li chenesh qal ke sik chakle shkol al chkam in ke chele ate marakish mushe lishu am na chale chakela sa le junka pan kwan ke shatre shkol na be junpak al chukwa be junpak al che kanali ko kale pe ya u kwan chikna kwina na kolik sa le junka pan na ke risi sa le junka pan pe ya ale be chakela na kolik sa le junka pan Kau nak reka aku nak lihat sahil Kristian melikuan saja ama. Halang kau nak line ke sana urai li likuan saja apa dia? Kau li raih kholom, kau li kasarek apa dia? Jauh halak lih kau syakali. Haan li nak ulik ciri la katibel nak aje. Fisikamente, peru cangan ru kau li cchol, caru kau li kaush, ali shiu li kaush, li shutan. Lish kana bangirip chish khunes ya risingi sh khachri ut khokwi dik endish ka ux li ram ya na khala khuna ut li ri khkilal na chala in chirish chika in ya na qish kolek li khkilal zale khun ka bal sh kana ba sh khunes na chali khkilal rik endi ri lo ya khosh khul dik khun ka mo kan khwan una li sahil kristian makhit qal reru ut khojo chik ei khojo chi chi تقلق رولش تيام تقلق رولش ليش خون شاقليل شال خون تبليش انا كل قلسة ليش خون شاقليل بكيام كاروت كيلوم تيريش لكل قلع ايه ان كوان صوت نكي كام لكل قلع ما نقا تقلقش كتان ما رح قا تقلق ديرو كون كيب لخسقيت ان كون كيب لكل قلع لقين لي كون كيب لي جخيل ري لي تو تي توكس وما الري لي لابي ديو دي بورينو نقا تيام porque mo got qalta lish vitamina got qalta lish hierro khokwi naqileb li tsakhil kokal li tienen desnutrición crónica y desnutrición aguda li chaqki khalb ya ana il man kan dik ene bi tsakhil kristian o ana mo got qalta lish kwan khik ya li ken khokwi en khon chili na leb li na chali barki no kosh kam tsakchi kosh la ya al qaut man khaki halli tsakok ya na bali kokal na tawliman sa bibur sa blip eh Kos langkila ini anak kunci juga. Jangan marilah panungkrah nak sahil Kristian. Hari na ilman bejal el awan don. Hendaklah ansa lina leba ini bejal. Nekis takluk ulal. Aku lina ilman dek endek ulal bejal. Anak makash mak bejal. Aku lumbios aruj cor. Anak na ini stiklajak. Dek endek ingkashu adinat. Dek inshonalil. Con tiempo na katiela o sa kashlana di. Kasho atin alik sa shor, so atin ak sa shona lirik indi sakit kuin, marasik indi sakit do kashlo ya. Akong lana iblinin kwa sla inu tuwal cha, ilak na ka, kakamrak choke, o chika kota sa lika kalban, sa lika hong kapal, o liparli joke, chika bingil, chika lbala shishin kumon, a ima kwa akong shpok, o tal maras kambal, da shpay likas kakitin, malikasahila, chichol bangkil, panlish na li. Panakain, kaya sa hong kumonin. Aleni kuatla
2: ini. Bukan sekali mantios kena lidi, ni kena baku ishunal kena heidi.
4: Kamaan sekali petian. Cikunila ini la, uli uli china sahil poyanam kalula rekanu la kena sajuan petian. Kuangkep li poyanam ni ke shiklish kaush. Kamaan aku ni ke oklishiu la okrailish all petian. Kuangkep aku ni ke skana ribe. Alchini ke okjatinak ni ke apribe sali rochot. Alchini ke es bakli shutan. Alul ni ke reka li shutan. Reskosh langkil petia. Alul te sieli komon nakte dilin nakama inshin kanasa tu am petia. Ut nak uchikunili naleba in. Las amni sahil poyanam re nakla okskosh langkil. Res am singkil ribe petia. Usa kuival petia. Jokamana kui chan runak li kanak sa tiu am las am chak li mahelal sali hun kaplal petia spanak el la okli li sako ip sali ochosh petia spanak mak ali tumin ma a aluting ketan la kwan sali kutan la kwan petia maleli sahil kuin mak aku lish angel petia chihuni la ilman ut jokamana kui petia cuando fui la clínica el pueblo la canasta yo am la ocrechi chusa pues ya cuando me quedam ut camana fui camasie el licenciado Lidia pues ya cuando fui ni con alguien que no me quedé yo la tomajilas que chigunil libele po pues ya cuando fui la yo que chicho la ni que cam o chigunil la el man salicate pues ya Chigunilik angel ni la ola kabanuncha salik aleba salik halang li sutambal no kokuancha kan re atnyak li kinabisakil poyanam re nak chigunil la in halak petian halak li nale chigunil ni skoshla ho kaman nak kui petian la ola kaga nakatiere la es chigabes yo que estilok yo que chabin he petian nak tento teril li le kokal petian ho li sakil poyan ho li sakil ish ho li sakil kui alulas panu kalulas tie kalula ril chak petian Uchihuni la andi linalep lit krah la opetial anak maka akla chikunak lich inasahil ish kanak sa tu am hunak la o lit krah la opetial nak te okra chitolok te ulak krah sa hunak nimal ru toleval petial ho akwi hunak angel juanim chihuni no lo korwan petial andi likanale o maha andi nikosala in chidish lipatom
17: Mungkin mantios pergi nak kira tanak. Ob kasar cina kena kira nak tahu lak sali hop honal reli ikut. Cepat cina tanak sali sali jol. Ho jo kocis kos pala nak kuan kual cham takal lish kos ali na leb ini sing komun. Marek anak alok yang honal kaya banan kual angel nak taka kultika li na leb. Ho kultika kana heid jen kana Lydia. Nampal takal li mahelal nak ulmal nak chal sesuam honak lisah pejal kual sali shun kapal. Nakuan li hachoqi nakuan akwili raich olehil matojota chik nakunaq li sax kel shpalaq ik nakana pa pikial kakwina keli rilombu takak ere tal nakain en kuanak kuan sachuam shkap nakna okchi ripali raich olehil na okchi shtuam min kil karchik tim anu shakalin solpal arana ke okrek ankili shnimal ru railal arana chali sem semil ke khesh qatiel raich okhil dik inakh kui raich okhil utrik in lik aw shlak akhwi ana in shnimal ru qali mahalani ke shkol eblisa holi she shkol tik akhwi qana lidia tij ena kui qana heidi dik in ril bal akhwi naklisa in qajal jok ke kwang chikama an arana akhna chash ni malruch akhilal nak eblisa akhwana khona nekish kamse di kulge sachu am nekish raklish chu am kwang hona la khwina ke kam nak ne kwang ke nak ne ke jola lish kula al mara akhwana khwina kachik ne ke shtauru kwang kwang ke tish khunes mare she isi sali rochoch pane blish kun kabal mare shko eb sali e jo ke isi kalish angel mara arana khwina ka kere taling an ni nawle ni shin komo mane ke dili esil abanan nak ke shtaklali isi di komon kwang nak ke shtauli kula al salimul ne gestau gelakta chipat chitxo utain kaut spanak mak achikli ten ah ip mak alirao ip sali sumalil anakain khusumal qebra chikli komon apanan es sah nakatot lechol kholai jakwina bextu kwaber renakte kwots ayakli na lebre nakte tawahwi ruli esil panakli atinak li usuk li kwotsok li natiklas ali hunkabal A anak kui nak amsa cabil beli alal kahol ber, ko akui a anak nak nekeblisah nak istauli nak ishatjali salistuam. Aba nane sing komon walumpat nasi gihonal ning kana bebus honal pial kana lidesh en kana Heidi. Marekwa hunak cabil esil reli desh kultika ona kacilau breve mensah pial. Chokre blisah. Ko akwi renak teshkul hunak li esil renak teshkul hunak akwi li chabil na leb renak aneb teshtaw tqal rup ar kwan tqal shkajalil li kolok ib nakink ate kanak sa juam eb li sah nika nasyonal kana Heidi
2: Nima diyoshe akwe Martina petyal echunili li shobat nak salikutana na kwan kwal ahel ru nak li eb li poyanam tento nak te terabi petyal ko akwi shieval re petyal nak sik
4: mare alune que alud yo que es ulbal mare anicho chi chi o quere utla eshin ale que rachten tono te shitok petial chigunilen con ajel ru renaxalicatep ba garra chigunaklich inasa hil poyanam kanaxa tuam renakakuira nakla o ho ish to el chiube
17: Bukan sekali sing kumun antios pikial rena klay shakwi te nau te ril pikial angelah kuiru rapinkili usuk sali hun kapal ko aku isik pali esil rik nem nekik angelah cirish kakulal panakaran kwan li esil charush kol pal hunak lisa anak ikata kanak sa juam karutish panu cakah kuiru nak lisa te lomut sah ish te shkerip sa up rena te shkolish juam ikan aku shonal kanak lidia
1: Us mantios es incomona y lo li shoeril chi saibli mochi ululchich kwakwil shoera y saibli puktesib al ati mantios li kabinkil neke banu anakayhun li nale kwal chabich kakos reb de kasahila kwe bakwi reb li napef chukope anaksaku kwan shchuam rilpal shtip alep ati na krik inek de kasahila bijayhun li nale li nakatsil rish nakakwos anak nakakoshla nakokoshla chirishif shish kol walep shchuam li kasahila ay huli nalem nakakana pejal resh reto oshlak che biyak rechan rut kahril bali katena mit charut kahril bali katebsa kui oship che biyan matuk kak eshonal nakli naleba in tiyok chikik marakwan karul kabahanu renak karak chirwa chakila lain banak arayla lain o tachakila lain nashk amjak nabal chikli raylal za kabe nashk amjak li neba il za li kateb nashk anak kaunak nachali neba il anak ano ko tsulok anak ka sho tsulok mo ko naruta na kata ko nakil kat angel par ki raktosh mar li kat tokbal ter to rak chi bayak e ana ini ba bani che ut e rik en li e nin chal che an chal in chol chi atinak chi ko tsokeri man tiosh nin honal na ke
17: o ganus man tiosh de kamikil sin ko mona nish ka khis chab sku she bish nu mes ka vali mulam ko de ma no horizonte incide utrisa chulo lo la equinch atinak erik in sa sach os martina roch ben kana lidia ut kana heidi ku la khawna rakh sach chulo kutan hulah no ko ulun ku chi sale hun kapal che hultiko qere nak sku bal qatuam an atinak usuk abink utakh ku sik vali be chabil chuno mer kwan dia khaw chuch benin qere chuno msi lo la ku kain chi sa sale
20: Shtiam Shkushvish, Shulak Saleh, Hun Kabal, Rikin Listen.
21: EFECAM, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes, Euskal Fondoa y BHA USAID.
22: Las informaciones y comentarios del anterior programa son ajenos a esta emisora.
23: 17 horas con 2 minutos.
24: En Banrural sabemos que se empieza a crecer con esfuerzo y el respaldo de un amigo. Por eso hemos estado desde el comienzo. Así se crece. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
25: Kawahto opsipam, pakakik amtarahil.
26: Cheri morbah ib, redinimaha, rikutunik, rechue huyubah ta'ahash, kakabitisih, rijabah kunubah, hayyabah na'oh, ruktobah, reatbaltih, haytoob, rechakunik, chuikomom, hayriha, rehalahuk ta'yabir, lik ih uwach, hintarahir.
25: Chatpetok che, ri primera calle 5-28 zona 8, cherik olbalha contiguo, de Retiros Damasco, Cheri LMB, Cheri Tinamit Chamelco, Chunakah Cheri Tijonibal de Cobán.
26: Uweka Hafikih, Chupari Kisibash, 6675-6692. Centro Landivariano Integral de Proyección. SIP, Landivar, al servicio de la comunidad.
27: Hay jóvenes guatemaltecos de comunidades como la tuya que hoy estudian en la universidad gracias al programa Becas por Nuestro Futuro. Lo único que necesitabas era saber que existía esa oportunidad. Ahora ya lo sabes. Tu origen no define tu destino. Si tienes el deseo, da el primer paso hoy. Visita becasnuestrofuturo.gov.gt y descubre si puedes aplicar.
0: ¿Tienes un negocio y quieres facilitar el pago de tus colaboradores? En Cooperativa Cobán te ofrecemos nuestro servicio de pago de planilla. Administra de forma práctica, segura y eficiente el salario de tu equipo. Optimiza tu tiempo, mejora el control de tus pagos y brinda a tus colaboradores los beneficios de pertenecer a Cooperativa Cobán. Afilia tu negocio y descubre un mundo de oportunidades financieras. Nosotros podemos ayudarte. Más información al PBX 7929-7600. Cooperativa Cobán.
3: Preparar comidas saludables para tu familia escogiendo ingredientes que tienes en casa como huevos, vísceras, verduras, hierbas, maíz y frijol. Recuerda, una alimentación variada en el hogar ayuda a mantener una buena nutrición y contribuye al crecimiento saludable de toda la familia. Este es un mensaje del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas con el apoyo del Fondo Humanitario para Guatemala.
23: Diecisiete horas con 4 minutos.
5: Ya está el cafecito. Anah Juan Cajona que anisa il capea in. Naculaxa eblico glan que al chiru jun quetzal. Pat, naruna cachai sa isala jun cabal. Utiala cojeonal. Cafecito. Sa salzacal. Jual nach Juan chacat. Utara Juan naruna capaz alish agnah. Haina quin re cape coban. Pat, cafecito. Que al chiru jun quetzal. Sa eblica ibal barguina catlo ocla.
6: Hat ulak sascho lebli takokal utlisah cha ilna lebre kwang oslok ink utlilok al hatyalak kakae.
7: Si quieres impactar con tu música a lo grande, Instrumental Torre Fuerte.